Христос і попрікшу, тікає абсурд, каносі малець. Сову рух тісніше, тури тіше, лютіше. І сову ти там тволю снять, ліктеня кєді. Мес бусім висі сасіти і турасім, тік ілді. Ти курасім, ну мусім спясь, я реці какець падуть із гриб. Сокі навар, сокі ідеть із парлатвєю, тя тут, тя астя мясь. Свєшим ми ужам,

Ос ідь по прикше, тікай абсуль, каносі малець. Сову рух тісніше, тури тіше, лютіше. І сову, ти там твою сняць, ліктиня кєді. Мес бусім висі сасіти, і турасім, тік ілді. Ти курасім, ну мусім спясь, я реці какець падуть із гриб. Соки навар, соки ідіть із пар Латвію, тя тутя астя мясь. Свежим мужам лізм знав, тя тутя астя